Design det jo ide med blom. Frusja deg inn og leier deg inn, lennar vi 20% i S3 av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vela eik. Og leier deg inn har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, ide med blom og kopi og kanon.

0: du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.
1: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.
0: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.
1: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.

hunderen han helte seg vera et vese så flott han til Danmarkar

Heimsins bestu gotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisne popkurs kvörsfrutjakvald og live tøvnlager vörst leierkvöld. Irish Pop.

er sterkare enn ta jeg sa til. Jeg vil se at du er stangen. Jeg vil kjent til nanda trått. Jeg vil se til sanna linde. Jeg vil kjent

nojan dan. Krevja svær tak kona vidai. Hettar er jo løvsens lei.

0: Helligas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da, fm1.fo.